0: Я скусиш ми такомат про по соли диши, па по креми за сончење, па по зажгани кожи.
1: Не би ведлам.
2: Како е тоа?
0: Не, мидва веба кака е зажгана кожа, мидва не веба кака е ријава кожа.
1: Аха, ти се,
0: а веш зажгана е, знаеш.
1: Ја, мисла да станеш со.
0: Ја, ја, ја. Две карти за Джона Легенда пуски, Арини, смо ми данас же поделили другачи.
3: Апак Јани, неки смогу нарез да шопак ни дост, рабаш ти ше две карти за Джона Легенда, кај си, неки си зафркну.
4: Кај се зафркну, а не се нечно пишу здраво, кај си.
3: Немам појма, ти живееш.
4: Не вем.
3: Драго упраш, неки си зајебу.
4: Ја, на шихто сум драга, па тут не вем, нек сум сигурно. Кај па буш да не повем.
3: Ей, веш ке бош то субото. Предвидевам да буш пелу својо драго греста скупај на Джона Леджен.
4: Ете, хетен. Најлепша хвала. О, фак, не морам врет. Језа.
0: Две бомо па ше данес поделили шово домова. Колиса е фантастична, пуска арена тао суботу, 4 јули. Јас брегу да тори перфектен термин. Равно бо вручина мало попустила, ше едно бо па 30, каре скор перфектно. Јас па бирата на те точки признао да ше николи нисам бил на домен концерт у пуска арени. А ти си бла?
1: Не.
0: Ин видо сам пасторија од люди да там ка романтика шприца на се страни, каре так секси плац. Так мало old school, па арена, па старо, па...
1: Ја, у тей акцији сицер не бо приросио нич шприца, ал
0: не
1: ampak le imava pa dve karti zate. Na drugi strani etra zate, ki poslušaš, ok? In ko se bo v nadaljevanju programa zavrtil John Legend in njegova All of Me, ne, to vsi poznamo, pošleš SMS besedo koncert na nič 51300, pripišeš seveda vedno svoje podatke, pa počakaš na klic. Tako da mi čakamo na ta...
0: A ja, to ni zdaj ta moment.
1: Ne, sam povemo, če kdo ni vedel, kjer komad.
0: Da ta komad bo, ja, da ga spomniva, ja, seveda. Drugač bo pa tam tudi velik lezaslon, tako da se bo vse videlo. Bo je bo zgledalo kot en izmed tistih šovov v Las Vegasu. Je zdaj pa jaz imam kurat lezaslone, te velike.
1: Wow.
0: Večji so, boljši so, tako da prijavite se.

0: Pa ja sam mogu peti stat.
1: Joj,
0: ne samo drug tjedin, već za poredni
1: tjedin. Pa ja sam isti problem koja Jasmina, kad imam še pesta doma da ga treba še prej pelat ven. Oglavnem, dober je. Kaj ba ti Tomaš, kaj je bila tvoja najstar vikenda?
2: Najstar vikenda je bila, smo šli u početrte, po dolgim cajde smo se snimali baterije na pivati.
0: Pravilno.
2: Super, super je, res super. Moje fajn, klub temu da je pisao na spletu, da je pisao da je gužba, ne bi nešto kakve gužba, normalno, već bi se pravim. Zrok je poročen, će budu hoti jedna od tih. Moje tut hrano, moje dobro, sve je dobro.
0: 051-300-300. A nama napišete zalo na kratko vse v SMS-u. Vem, da se od Belmu nič da delat na dolgo. Še seksat naj v teh vrv. Seko
1: je vroč pa resno.
0: Vse, kom priljubim svetu se da dolgo. Tako da 051-300-300 napišite. Hvala.
3: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: Съм слишал да мамо ведежавалца на радио. Из ютрених вод е.
1: Я, нимамо хоботенце, мамо бабо, гладно.
0: Я, и Михате желак по новеме да шлога, добу змагу на текми световнега првенства.
1: Я, шлога.
0: Мислим шлога. Я, но, я, нек сензор ма, нека Миха, ви не поцелуйте ви, Михо, он но чути ствари.
1: Чути храно, я.
0: Он чути храно. И он ма два кружника покрита, и он сбере храно, и потим долучимо змагавалца. А они па же пре долучил, кдо припада, кери храни, на? Aha, ne pozabi, Denis je stavil, poleg Boste, mislim, da na Nizozemce, če se ne motim, poslušajte tole.
2: Lara,
3: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala,
3: joj,
2: na Krku.
3: Ne, ne mi to delat.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutiš?
3: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Okay.
3: Ne vem zakaj. Ampak...
2: Pogledaš. Upam, da je limona.
3: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
3: Ja. Bravo, jaz, kaj pa je v tem drugem, to pa mene zdaj zanima.
2: Limona, se pravi, Nizozemci grejo
3: naprej. O, bombončki!
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej, pa to je najbolj smiselen možen žreb.
3: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narjen.
4: Spet cuzar.
3: Pa smo vsi zmagali.
2: Pro en cuzi muzi bo vrat.
4: Ti boš na konc pri cuzal to prvenstvo, ja. Stari, svaka čas.
2: Ja, nač.
4: Lepo, krdemo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.